0: free hanom free wunia ne ka chen se revival a ebre no aso
1: yes
0: ye be bompa ye na ya ka chwa se onkenya ye
1: amen

0: Jesus Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Mechanic bi obeba hu bi ababa. Ewurade befa ne so. Na waso vo ama. Na mishra opa.
1: Amen.
0: Amen. Enumere ye number se ye pie ubetumi ene yakase ni ye time na so. Ye time na so ye ntumi frɛ. Ye ntumi fa call e call bi abi. 0595 715 5252 Ebra ye pie fi se chudu ye mishra na yenin komo 0595 715 5252 0595 715 5252 Mrs. Subio for the last year producer said Miss Diso 0595 715 5252

tie na ji yen fri mu obetume di sisie ni na ada ni ani bra no de bu obi waye ni bukata no akase mboni bia to ne so wonu wawuko enso ehu aso twen no e de fie ho ehu sunso aso de fie ho ena e di mani meme nya ye de enim sete sa ye koto asire urade ye su afre urade sadia esta koto sire wo hini no na wo su sire wo hini no se wonyi heman adwene ene ne boni no emfrom so no yesu ye su afre urade se urade ye sire wo ade boni bi e da fie ho a edi ni panya edi emanya edi memenya ema yetumi nkoye nim urade ye sire wo Dia name ne so ba ye no na ye ni ho na ye nim na ye nka ho ti evade ye sre o se jie fri mo dia mpo dia ye kase ye ye evade jie en patwa kase evade ene na tri ene anopai me sre o yesu kristo di mo adi boni biara eno me sem biara Dame mami fie, e dame papa fie, e dame yiri fie, na e di mani meme nya. Se ye nyo weni mua du mua, ye koto sewe yesu di musa. Ewa di, jie frimo, ewa di jie frimo, e funso biera, e di kafo biya ye, na umu niho, na wa so chen.

abusudia ma yen. Fise watre se, wadumi obia ose diane so. Ne ensan watre ye biya rado, wadimoja anwe ye frihop.

0: Be full of praise this morning to God. Be full of praise. Ma ayeye enhye wanumu ma. Ma ayeye enhye wanumu ma. I see the ray. I am Yesu. Unkutona yebesungu yenyami. Ma ye ye nshe weni muma. Ma wukase nyina nya aye ye, aye ye, aye ye, aye ye. Oho te say so, we bless God. Wukase edino, edie na wenya. Wubwa bubuo no, edie na wenya. Yesu, ebe tu pita enene nkrofuwa eyi fish. Wubisa, yanu mwenye bi. Wasi ye kofane heva. Ye kofane heva. Eh, Ivan, ye kwenye bi. Ya yeni ye beti mi biyazo. Babu. Be full of praise, ma ye ye nshe weni muma. Obi busa usati say, kasegra dia dum, wukura ye mu. Na adi amin peni se ubebusa ubi eti se inwe. Eradia, udi kai ka hon no pe. Meka che ose ni emfe radi di imem. Udi kai ka hon no pe. Abrabo ne ye bono ebusu ya fuo. Abrabo biye ni hua edafo mwa okutu ya na wafa.
1: Asempa FM.
0: Edafo mkura ubi wa hane kutu wano kure ye ni den. Jinya midi. Obetimi go through challenges. Bana nchesa abrabwa bewiye.

0: Asempa FM.
1: Oba penny na fa. Obi se na sa sofu ne oba penny ne kan no anu no. Bra papa ma na brinchire ba osi.
2: Tu was. Wo die ne die eye permanent. Wo min chenda. Da.
1: Wo awu tie urade na ase anu pa mi ba ase mbeche wun kran.
2: Ose ni ami wo nyina ye wo dia.
1: Wo lu su I se wasum nyame ye wate. Wo lu su I ko su na somo no. Asafo wudi wulai mu sani nyame aka na na wo na mu enye ne wo afo ye na na asafo ba ko se eh madam asafo no se osi ni da ye toso mi ensam se ha ka wanu tu mani si min ka se enye se obesie
2: but wo nsi se se wo pese oye de ni bre na wo ya na ase de ko so hwe wo nyame ewrade be ye wo nsi ama ayefe
1: kina ye beto aso
2: amen vawozi ewrade shira no onti de nim enchira no mani simye midiane pastor Emmanuel J my number is 0206641 20 0206641 20. I love you and God bless you. Bye bye. Continue to pray for me and I'll continue to pray for you. Bye bye. Nimrod, my better. Adio Castle from Grand, Adio, my friend. So, media menya.

0: duo mu nsɛm ye ka ne duo nim na wa akobia na ye wo sa atesɛm ɛno ma bebree na Ghana de hye nem wo nkɔfo amanso de wo tie wo ni begye ɛne de wo rɛ bɛho
1: hwɛkura ye wo yasi throw ato ɛyɛ 20 inches 3 days ye timi pie wo ɛyɛ kro
0: Anyi ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wa sempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na je se nwanom wa manone yo mosua kakra yo musu ehunu yensu ya tie yenyina etrasia ni akabom
3: memory da bia ebono sia epa musia ekosi na wo twetwendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dim tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne to ma pefra o man yin buntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wa dwene
4: Robert David me kaso fi Germany
5: Kobe okay yeah Amsterdam
4: concept no work for abrochin fu e wo e wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na wo mu dipie wo mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so say ye meme ne da bia 6 p And bugger near Abrochin Company.
6: Jack, but I better be my young
7: cool.

0: homa bebia wo biara
1: gambling hoye true inti twa no wahwe yie mu enye ma won a won di mfie dun wotwe gaming commission of ghana agin kratu yatum
0: Wa esinyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
2: Ah, obo, me huye. What's your idea so? Adai.
3: Ene de me wey abo. Doctor Simenya hepatitis B.
2: Ene na wonti oh hine yire. Doctor ko sue dia ya. Wo wo power specialist eba hospital nka. Eh, ye dia wo sanya binie. Waje hepatitis. Aye resa ho award nkwankrun. Na nsa bibidru foko akansie. Wo no na ji hepatitis award. Waje ti bi wo America ni UK abrochi mem. Na kaso waje ne kwa.
3: Sa.
2: Na fatal liver mo fraye donchon.
3: Ah.
2: Ebeko. Prostate se compare ju ko mabosuo and all set it tiwo se ko to dwenu aye gosokosokra foko power specialist herbal hospital oh we drunk sa enye wenko a osa ye de hodo bi
3: oba unkyere me ho se mebre
2: kuma se wo wo fe yes level some tree road jasbro filling station obosi and grind ko benya poku yase scp quantum bonus so takra de energy exit energy ma primary school isha animu telephone 0244544422 0200383831 WhatsApp 0555797878 Power Specialist Herbal Hospital Yadia last up
4: Ayampo, se akwantuo mu nsem, ye kane dwonim na wanko bia na ye osa atesem. Eno ma bebre na Ghana de hye nemu wonkofo amanso. De otia woni begye, ene de owo ebeho.
5: Ye kura ye wo, ye si stro ato eya 20 inches. 3 days ye timpie, we eya kro, we eya kro.
4: Ene ti ti abroche nkomo, akwaku amankwa, akuntajo, ene bro wa sempa 94.7 FM so.
6: Idru me menda na jise yinwa no mu ama no ne. Yo mo sua kakra. Yo mo su ehunu. Ye nsu ya tie. Ye nyina etnasia. Ni aka abom.
7: Memre da bia e bonusia e pemu se ya. Ekosi na wotwe e twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba. De enye no eni kwa se ye ye.
6: Ze na je se abrochire nkomo na dimu tintim pa.
4: Ye bere no ma hodo a e wo nkofo aman so a ye betimi de aboa Ghana. Amna fa ne tuma pefra. O man yimpuntu na ha bot sain. Passport won sensem. Ninyina ye de bro. E wo abrochire nkomo dwumadie yi mu. Ye besa so mu akwanya no wa chere wadwene.
8: Robert David me ka se free Germany.
9: Kobe. Okay, yeah, Amsterdam.
8: Concept no word for abrochire fo e wo mu e wa amana ne nemu. Wo mu ate amana no de na wo mu dipie no. Wo mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa.
4: Shenison. Say e memene de bia. 6 p.m. Bogenie abrochire nkomo ni.
10: Jack Patabare, Vimania Kuo.
11: Wado! Wado!

na wotwe sɛn ne ebesɛ ehia ye nhia mpo a ebia na ye match ni nti a ebeto ye time so a nyinyi na eke adwuma ne ho na menya mu kɛse makram